0: I'm pumping iron.
1: Radio Os er kos. Kanskje lager noen serier det hele tatt. Er det her for ærlighet? Radio Os.

0: Vi har noe litt lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
0: Lytte radios, din lokal radio.

Mods denne gang I musikk fra min oppvekst norsk musikk. Jeg så forelsket fra albumet som heter Revanche, som altså var det første albumet ut I fra Mods, og det var et album som kom da I 1981. Det ble ikke veldig mange album på bandet, men det har jo blitt mye musikk ut av bandet etter hvert, og så startet det hele, som jeg sier, på 70-tallet, og da under navnet Catrix på Rennesøy I 1974-75, av blant andre Helge Hummervold og Kurt Ø. Olsen, som da gikk I 7. klasse. Hummervold spilte trommer I starten, mens Olsen spilte gitar, og øvrige medlemmer var Jarle Sørbø på gitar og Harald Brimse på bass og sang, og etter noen år så fikk bandet med seg Leif Nilsen på trommer, og Hummervold gikk over til å spille keyboard. Vi har ikke musikk fra Catrix, men vi har jo fra bandet som da fikk nytt navn etter hvert, og som trengte ny vokalist, velkjent sådan, var det som trådte inn. Vi hører Bare I natt fra Mods og albumet Revanche.

Det var altså Mods og Bare I Natt fra Revanche som det første albumet het. Og så var det dette med vokalist og et kjent navn som jeg nevnte. For bandet trengte altså ny vokalist og etter annonsering rundt 1980 så fikk de tak I Morten Abel som da nylig var flyttet til Stavanger fra Bodø. Morten Abel Knudsen for å være precis. I 1980 så vant de landsdelfinalen I NM I Rock og deltok I finalen I Trondheim sammen med blant andre Vaselina Bilopphøgers og The Kids uten å nå til tops. Men Stavanger Ensemble var en del av Stavanger Bølgen og Stavanger Dialekt var selvfølgelig viktig og da sammen med blant andre Stavanger Ensemble og Asfalt så utgjorde de en Stavanger Bølge I norsk rock på begynnelsen av 80-tallet. Morten Abel var altså kommet inn I bandet og med på debutalbumet som heter Revanche. Med to går aldri alene. Altid alene skal det være.

Vi to går alltid alene. Det var da Mods og fra albumet Revanche som var det store suksessalbumet til Mods. Og det var som sagt innom NM I rock og kom tilbake og fikk muligheten til å spille inn to låter, blant annet Revanche I NRK Rogaland sitt studio. Og Ola Selver som drev Staccato Studio fikk høre Revanche og inviterte bandet til å spille inn album. Og albumet Revanche ble spilt inn med Selver som produsent og med bidrag fra musikere som Reidar Larsen på piano, Sverre Kvam på munnspill og Geir Samsonsen på gitar, I tillegg til bandet. Og bandet fikk jo da kontrakt med Audun Tylden I Polygram, som ga ut debutalbumet sommeren 1981. Revanche altså albumet vi innom, og dette albumet har blitt spilt mye, ikke minst I festlige lag på 80-tallet, så var Mods en sikker vinner, allsang og full guffe, og gjerne også I bilen, en stødig chaufför og så fylte opp da med gjengen som skulle ut på fest og kjørte I gang låter på anlegget, kassetter I bilen den gangen. Her Revanche.

kan ikke vente og klare det nå. Det var revansjelåten du hørte der, titellåten fra albumet Revansje, som altså kom I 1981. Og med Mods, en av favorittlåtene mine vil jeg påstå fra Mods, og så skal du få en favoritt til litt senere. Vi hopper frem til 1984, fordi at Mods på sitt tredje og siste album og kjørte på med engelsk tekst, og her får du låten Shut Down ifra albumet som heter Time Magazine Machine.

Det var Shutdown, det fra Mods, og det albumet kom altså i 1984. Vi skal komme tilbake til en låt til fra albumet Time Machine, men nå skal vi tilbake til albumet Revanche og til det som ble Mods, for de hadde jo et annet navn i starten, og på 70-tallet så het de altså Catrix, og inn i 80-tallet. Og bandet fikk altså kontrakter med Tylden I Polygram og ga ut debutalbumet I 81. Og I forbindelse med utgivelsen så bestemte bandet seg for å skifte navn og endte på navnet Mods etter at Morten Abel hadde sett filmen. De kaller oss Mods. Albumet inneholdt det som skulle bli bandets mest kjente sanger, blant annet den som heter Tore Tang. Og det kanskje på tide å slippe den løs.

fyldigere og enda mer rocka i 2012 Mods, som hadde gjenforeningskonsert og fylt arenaen med 35.000 tilskuere. Stor suksess var det for Mods med gjenforening der. Vi skal tilbake til 80-tallet. 81 Revansj, 82 så gikk bandet i studio for å spille inn sitt andre album, Amerika. Også det med Selberg som produsent. Albumet ble gitt ut senere samme år, men solgte ikke like bra som debutalbumet. Før utgivelsen så sluttet også gitarrist Bjørli. Senere samme år dro Nilsen i militæret, og Craig Whitson ble med som trommeslager i utgangspunktet kun mens da trommis Nilsen var i militæret. Vi lytter til en av låtene fra albumet Amerika, og den heter Belinda.

Det var Belinda, Belinda det, eller Belinda som låten heter, og Mods fra andre albumet som altså heter Amerika, og som da var oppfølgeren til en suksess som heter Revansj. Ikke like stor suksess på andre albumet, men likevel en del fine låter. Vi hører en til fra Amerika-albumet, og denne heter Fint at du vil.

En del av Stavanger-bølgen var Mods sammen med Stavanger Ensemble og Asfalt, to andre solide band, og Stavanger Ensemble har vi jo vært innom tidligere I denne serien Musikk fra min oppvekst. Mods dreide seg altså om, og de kun gjorde 1983 på høsten, at de ble oppløst I sin nåværende form, men at Morten Abel Knuts Vig og Witson hadde fått med seg gitarrist Geir Samsonsen for å fortsette I en ny retning uten å spille de gamle Mods-sangene. Det ble album ut av det også. Vi har vært inne med en låt derifra, og du skal få en til om litt. Men først en siste låt fra dette album nummer 2, Amerika, og denne heter Alexander.

Alexander, hvorfor svikter du? Dette var altså Mods fra albumet Amerika, deres andre album som kom ut. Ikke like store suksessen som Revansj, men likevel et bra album. I utgangspunktet så skulle gjengen som da startet på nytt og uten å spille de gamle Mods-sangene, de skulle finne et nytt navn på bandet, men året etter så ble engelskspråklige Time Machine gitt ut etter under Mods navnet. Albumet solgte dårlig, og samme år ble Mods oppløst for godt, altså 1984. Vi har vært innom en låt fra Time Machine-platen, og vi skal lytte til en til, og da titelkuttet som heter Time Machine, altså. Time Machine.

litt David Bowie over Morten Abel på den låten. Det var altså fra det engelskspråklige albumet Time Machine. Du fikk mods med låten som heter Time Machine. Så skal vi ta med at bandet ble gjenforent for tre konserter I 1990 for å hjelpe det kommende bandet, The September When-medlemmene økonomisk I startfasen. I 1992 så ble Mods sine to første album gitt ut på en dobbelt-CD under navnet Originaler. Sommeren 2006 så ble det gitt ut en dobbel samleplate med 22 av bandets sanger med titelen Gi meg litt mer, de beste, og etter 4 uker så hadde samleplaten solgt 20.000 eksemplarer. I desember 2011 så kunngjorde bandet at de skulle gjenforenes for å holde en konsert på Vikingstadion den 9. juni 2012, som vi har vært innom. Og som en oppkjøring før stadionkonserten så spilte bandet 13. april 2012 på Hatlestrand I Kvinnherad og var med på å teste ut det nye konserthuset I Stavanger i mai, torsdag 31. mai. Selve stadionkonserten ble utsolgt, jeg nevnte tidligere 35 000 publikummere, det var 25 000, og de fikk med seg en fantastisk gjenforening, og 3 uker etter konserten ga bandet ut konsertalbumet Live, Vikingstadion 9. juni 2012. Og så det sånn at bandet ble også gjenforent I 2017, da de var med på 2 konserter på Vikingstadion, med en rekke gjestartister som opptrådte I tillegg til bandet selv. Etter Mods så dukket altså et nytt band opp. I 1987 så startet de tre tidligere Mods-medlemmene Morten Abel, Helge Hummervoll og Tore Øyvind Syvertsen bandet September When. Og vi skal selvfølgelig ta med oss en låt fra dette bandet. Bullet Me, Mother I've Been Kissed heter albumet som kom I 1991 og den store hitten altså Bullet Me. De September One.

Tøft det fra The September When Bullet Me, som altså tok over etter Mods, og som ga ut 5 album pluss et live-album, og så gikk Morten Abel solo, og resten historie. Morten Abel har også med seg Mods og The September When låter når han turnerer. Vi skal runde av denne runden med musikk fra min oppvekst med en låt fra første albumet Revansj og en av favorittene mine. Meg må du hilse på. Mods har det dreid seg om denne gang. Jan-Petter Svendal sier tusen takk for følge. Veldig hyggelig å sitte her og lage programmene. Og så håper jeg at du tar imot og synes det trivelig. Og skal du høre mer ifra Mods The September When og andre Stavanger band, så det jo bare å finne en strømmetjeneste og søke opp og kjøre på. Meg må du hilse på, her Mods, avslutningsvis. Ha det.

en håndfull fred slengt ut blant vitt og fjord. Der stillhet og drømmer

helt gerne gytte det der clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
1: Dette Ole So, du lytter til Radio Os.

have we got

0: Hei, jeg heter Lotte Puss, og nå hører du på Radio Os.
1: Karma is that girl, like...

Når jeg hører ordet autisme, så tenker jeg ofte på mennesker med helt utrolige evner, litt sånn som Dustin Hoffman I Rain Man, eller Sheldon Cooper fra TV-serien The Big Bang Theory. Men det egentlig sånn det I virkeligheten? Før jeg bombarderer dagens gjester med spørsmål, skal vi få høre 37 år gamle Olav fortelle hvordan det å leve med en autisme-diagnose. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Jeg følte meg alltid litt annerledes når jeg vokste opp. Og det var ikke alltid så lett å leke med de andre barna. Jeg ble veldig sliten av å sitte i et klasserom hele dagen. Og når friminuttene kom, så ville jeg egentlig mest bare være for meg selv. Ofte så gikk jeg en tur i skogen rett utenfor skolen. Bare for at da, der kunne jeg være meg selv, der kunne jeg være alene. Og det var det jeg tenkte for å komme meg gjennom dagen. Bare en pause fra alle menneskene, fra alle lydene, fra alle de sensoriske inntrykkene. For ute i skogen så kunne jeg bare gå rundt og være oppe i mitt eget hode, tenke på mine egne ting, ikke måtte tenke på alle andre hele tiden. Jeg heter Olav Helland, jeg er 37 år gammel, og jeg har en autismediagnose. Jeg slet en del når jeg gikk på barneskolen, både med det sosiale, men også med det å lære meg å lese og skrive. Jeg slet med å holde blyanten ordentlig. Det var mange ting som var litt annerledes med meg. Jeg ble diagnostisert med dysleksi først. Men så skjønte vel de rundt meg at det kanskje var noe mer, kanskje det var noe annet også. Og startet da etter hvert en utredning for autisme mot slutten av barneskolen. Og jeg husker jo ikke så mye av det, ikke sant? Men jeg husker litt sånn bruddstykker. Jeg husker at jeg dro sammen med mamma til et stort murhus med en stor sneglestatue utenfor. Jeg husker jeg gikk gjennom masse tester, og noen av de likte jeg godt egentlig. Jeg likte egentlig å bli testet og vise hva jeg kan, men det var ikke sånn vanlige skoleoppgaver, det var mye forskjellig. En jeg husker veldig godt var at jeg skulle sitte med øreklokke på. Og så var det en dame som leste opp masse tall, og så satt jeg med et ark, og så skulle jeg krysse av tallene på arket, og så var noen tallene det samme som hun leste opp, og så var det noen som ikke var det samme. Så skulle jeg krysse av for hva som var likt og hva som var ulikt. Det satt jeg jo i, det var sikkert bare noen minutter, men det føltes ut som en evighet. Og det var masse sånne tester, og mye snakking med voksne mennesker som jo sikkert var spesialpedagoger og logopeder og andre fagpersoner som skulle finne ut er det noe galt med meg? Er det noe som var annerledes? Og etter hvert så ble de vel enige om at autisme var den riktige merkelappen. For meg så var egentlig det en slags lettelse. Jeg hadde alltid følt meg litt annerledes, og så fikk jeg en forklaring på hvorfor jeg følte det sånn. For meg så er autisme like mye en del av min identitet som det er en diagnose. Jeg er veldig glad for at jeg fikk den autismediagnosen når jeg var relativt ung, fordi det har gitt meg mye tid til å bearbeide det, og reflektere over meg selv og mine egne styrker og svakheter. Og det er jo ganske mange ting jeg synes er vanskelig, som de fleste andre autister, så synes jeg sosiale interaksjoner kan være utfordrende. For meg så er det egentlig sånn at jo mer uformell den sosiale interaksjonen er, jo vanskeligere er det. Mens mer strukturerte sosiale interaksjoner. Jeg mye enklere å forholde seg til, sånn som et intervju, fordi da vet jeg hva min rolle er. Jeg er der for å fortelle noe, og så er det en person som er der for å stille meg spørsmål. Mens å sitte og snakke med noen på et utested er mye vanskeligere, for da er det ikke de samme rammene rundt den samtalen, og da har jeg en tendens til å overtenke ting og kanskje ikke få sagt det jeg gjerne skulle si. Og det å kanskje spesielt vanskelig om man sitter i en gruppe og som man skal bytte på å snakke. Det er alltid vanskelig. Når skal man snakke? Hvem sin tur er det til å snakke? Jeg er veldig glad i å spille brettspill, og da er det veldig, da vet man hvem sin tur det er, fordi det står jo i reglene. Men hva er reglene for å sitte og snakke sammen? Det er ikke alltid så lett å vite. Og jeg har nok en tendens til å overanalysere ting.
1: Årets første episode kommer sent, men godt, og i dag skal det handle om autisme, og jeg har som vanlig med meg to flinke gjester i studio. Først ut Roald Øyen. Han professor i spesialpedagogikk og utviklingspsykologi ved Universitetet i Tromsø, der han blant annet forsker på autismespekterforstyrrelser. Velkommen.
2: Tusen takk.
1: Du jobbet egentlig med noe helt annet. Du var fotballagent, var det ikke det?
2: Det stemmer.
1: Hva var det som gjorde at du tok en sånn helomvending i karrieren din?
2: Ja, nei, altså, man har jo forskjellige interesser på ulike tidspunkter i livet, men det var nok primært det at jeg hadde en datter som fikk en autismediagnose, og det ledde meg til å bli veldig interessert i det her temaet da. Og innså fort at interessen var såpass stor av den grunn at det her kunne jeg bli virkelig god til.
1: Ble professor, rett og slett?
2: Ble professor.
1: Så har vi med oss Lill Helen Meisingseth, inspektør ved Nordvoll skole, som er Norges eneste spesialskole for elever med autisme. Velkommen til deg.
3: Tusen takk.
1: Hva er det dere gjør på Nordvoll skole?
3: Nei, altså, vi driver jo med opplæring av elever med autisme, da. Så vi har 72 flotte elever fra 7 til 20 år. Og så gjør vi jo det meste som andre skoler gjør, og har norsk og matte og gym. Vi bare gjør det på en veldig annerledes måte hos oss da. Så vi prøver liksom å ruste de best mulig til å få et så meningsfullt og selvstendig liv som de kan da.
1: Hvor mange trinn er det på skolen?
3: Altså, vi har jo hele skoleløpet, så vi har fra førstetrinnselever og så ut tiden deres på videregående skole. Men vi organiserer det jo ikke trinnvis, men i grupper da, mer etter funksjonsnivå og interesseområder, ja. Litt sånn andre faktorer enn alder.
1: Han Olav, som vi hørte helt i begynnelsen av episoden her, er historien hans noe du kjenner igjen fra jobben din?
3: Ja, det er det jo. På en måte, med spesielt bedre enn dette med å streve i sosiale interaksjoner, og at alle samtalene som ikke har en bestemt form eller oppskrift er veldig krevende og vanskelig. Da. Og at elevene blir veldig slitne av inntrykk, og all mulig samhandling og alle sensorisk stimuli som de og alle er utsatt for da, hver eneste dag. Så det er jo noe vi ser mye hos våre elever.
1: Det skal jo handle om autisme, og jeg pleier å begynne veldig sånn i det enkle. Så til deg, Roald, kort fortalt, hva er autisme for noe?
2: Nei, autisme er jo en neuroutviklingsforstyrrelse. Som vi hører også fra Nordvoll her, at det påvirker jo da gjerne sosial interaksjon, repetitiv og stereotyp adferd ser vi mye ut av. Og så har man jo da en to forskjellige varianter, for å si det på den måten. Vi har de som har høy IQ, og så har vi de som også har samtidig psykisk utviklingshemming. Så vi må på en måte skille de to fra hverandre. Og autisme er jo noe som er begynt å bli ganske vanlig i befolkningen, faktisk.
1: Ja, det øker.
2: Vi I hvert fall blitt flinkere til å identifisere autisme I befolkningen, og de fleste studier nå som epidemiologiske studier viser det at det cirka 1-2% som har en autismediagnose. Og det ser vi på tvers av land, og også I Norge ser vi at vi ligger på det tallet, sånn cirka.
1: Du nevnte jo litt om hva de med autisme strever med, men hva det de typisk synes vanskelig disse barna?
2: Nei, altså, hvis vi ser på tvers av hele autismespektret, så det jo veldig varierende fra person til person. Typisk jo de utfordringene med det sosiale forståelsen, sosial interaksjon, kommunikasjon, og spesielt også det her med tanke på fleksibilitet I tankegang og adferd, som ofte blir problematisk. Videre så ser vi også mange som har sensoriske utfordringer, blant annet sensoriske utfordringer med klær og hvordan klær kjennes på kroppen eller hvordan mat føles når man spiser det. Så det jo ganske vanlige type utfordringer som vi ser innenfor autismespektret. Spesielt sånn I skole og I livet generelt så det vel overganger og det her med nye ting som ofte, og nye mennesker som ofte kan være en sånn utfordring for denne gruppa. Da.
1: Elevene som kommer til dere på Nordvoll, hvordan de, og hvorfor kommer de til dere?
3: Ja, så elevene våre, de jo veldig ulike de også, sånn som alle andre. Men det de har felles jo at de har en autismediagnose, og at de ofte har veldig store behov, og kanskje også sammensatte behov. Da. Og det, vi har jo de elevene som Roald snakker om, som har til og med et normal IQ, og så har vi også de som har en utviklingshemming. Majoriteten hos oss har nok en utviklingshemming da, I varierende grad. Og de kommer jo veldig ofte fra andre spesialgrupper eller spesialskoler, da, men at man opplever at de trenger enda mer tilrettelegging da, og enda mer tilpasset læringsmiljø enn de har hatt.
1: Hva skal til for å få plass hos dere da? Hvordan går det seg til?
3: Du må oppfylle disse kriteriene med autisme, og så det vanlig inntak, så det går gjennom at de søker på plass og inntakskontoret, sånn som for andre, men det jo da en vurdering av på en måte, hvilket tilbud de trenger, da. Sånn helhetlig.
1: Men hvordan ser en helt vanlig skoledag ut hos dere?
3: En vanlig skoledag starter jo med at de fleste elevene ankommer I taxi, og det jo enten med eller uten en ledsager fra skolen. Og så har de skoledagen sin på en skolebase, hvor det 6-8 andre elever, og så har jo hver elev sin individuelle opplæringsplan, altså IOP-en sin, og der har de egne mål og tiltak, og hvor det står beskrevet hvordan de skal jobbe. Så på en måte så kan man jo si at på Nordvoll så det 72 læreplaner, da, som har selvfølgelig sin rot også I mer eller mindre grad i kunnskapsløftet. Da. Og vi har fag, som jeg nevnte tidligere, som andre ordinære skoletilbud, men det varierer veldig I hvilken grad disse fagene jobbes med individuelt, eller I liten gruppe, eller også da selvfølgelig hvordan man jobber med det. At norsk på Nordvoll, det alt fra å lære seg kanskje enkeltord eller bilder, til å skrive tekster eller holde på med litt sånn norsk språkhistorie. Så det veldig, sånn, veldig store variasjoner. Og så har vi jo et stort fokus på disse dagliglivsferdighetene. Det er viktig for oss at de skal klare med selv, men aller viktigst det jo for eleven at de får til mest mulig selv. Så det å øve på å dusje og lage mat og gå I butikken jo også noe vi bruker mye tid på da. Så ja, og både kommunikasjon og ADL jo veldig sånn viktige fag hos oss. Det ofte de som har det høyeste timetallet da, I en uke.
1: Men de som jobber på skolen, hva slags bakgrunn det de har?
3: Og det veldig ulik. Vi har vernepleiere, vi har adferdsanalytikere, lærere av ulike slag. Vi har barn- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, musikkterapeuter. Så det et veldig sånn bredt fagmiljø og en bred kompetanse. Så det mange veier til å jobbe på Norvald. Da.
1: Olav, som hørte, han forteller at han glad for at han fikk diagnosen tidlig. Det var vel på slutten av barneskolen han fikk den. Men det egentlig tidlig? Og når det vanlig å sette diagnosen i dag?
2: Nei, altså, det jo veldig varierende som populasjonen av mennesker med autisme. Slutten av barneskolen vel kanskje ikke tidlig, slik vi ser det i en sånn klinisk sammenheng. Noen barn, spesielt de som også har da en kognitiv funksjonsnedsettelse, blir jo ofte fanget opp mye tidligere, ofte i barnehagealder. Og så har vi da de som tidligere har fått blant annet Asperger-diagnosen, som man har kanskje identifisert mye senere, og gjerne da i barneskolealder. Og så er det jo vokst frem nye grupperinger innenfor spektret som vi kanskje ikke fanger opp før de blir voksen, og det har vært mye fokus på da voksne kvinner som får diagnosen for første gang i både i 20- og 30-årene. Og litt av utfordringen der er jo det at hele spektret har på en måte blitt snudd opp ned. For 30-40 år siden så hadde vi cirka 70% av barn som fikk en autismediagnose hadde også psykisk utviklingshemming. Mens i dag så er tallet snudd opp ned, så det er 70% som har gjerne normal IQ, eller også høy IQ. Så det har skjedd veldig mange store forandringer i akkurat det her med diagnose, tidspunkt, og også hvordan mønstre og symptomer opptrer innenfor autismeområdet.
1: Hvordan får man diagnosen? Hvem det som utreder og setter denne diagnosen?
2: Diagnosen autismespekterforstyrrelse settes jo da i spesialisthelsetjenesten, gjerne av habilitering eller barne- og ungdomspsykiatrien. Og diagnosen kommer jo som ofte etter en bekymring over tid fra foreldre eller skole, barnehage. Og en typisk utredning for autisme inneholder et standard på en måte testbatteri der man bruker noe som heter ADOS og noe som heter ADI, som er intervju med pårørende. Og så gjøres det da en kognitiv utredning. Og samtidig som ingen av de her verktøyene sier at det er autisme eller ikke, for det er basert på en sånn klinisk skjønn, da, så er det her bare hjelpemidler vi har for å da sette en autismediagnose.
1: Du nevnte Asperger tidligere. Hva var det for noe, og hvorfor gikk man bort fra den betegnelsen?
2: Asperger var jo egentlig klassifisert som en form for autisme som ikke medførte noen språklige eller intellektuelle utfordringer. De senere årene så har man jo begynt å se mer på hele autismespektret som akkurat et spekter. Vi har fått betegnelsen autismespekterforstyrrelse som egentlig var et begrep som dame som heter Lorna Wing lanserte for mange år siden, men som nå først av de siste 10-15 årene har begynt å bli brukt i klinisk situasjoner. Og litt av grunnen til at man har gått bort ifra de her underkategoriene er jo rett og slett det at man ser at det er en slags glidende overgang mellom det som tidligere var da de underkategoriene. Og man ser det i både den amerikanske diagnosemanualen som heter DSM-5 og i den som vi skal begynne å bruke i klinikk i Norge, kanskje fra 2027, så ser vi jo det at det heter autismespekterforstyrrelse, og så blir man heller nødt til å spesifisere de utfordringene og de styrkene som måtte foreligge for hvert individ. Så det er nok en måte å skape en bedre beskrivelse for hver enkelt enn å klassifisere dem etter de gamle, veldig stramme underkategoriene, for å si det sånn.
1: Men dette spektret, hvordan fungerer det? Er det på en måte fra 0 til 100, eller hvordan ser det ut?
2: Ja, altså, spektret er veldig bredt, og det dekker mennesker med svært ulike ferdigheter og svært ulike hjelpebehov. Noen har store behov for støtte i hverdagen, og andre klarer, som sagt tidligere, også å leve forholdsvis selvstendig. Jeg tenker at det mer hensiktsmessig å tenke på da autisme som en rekke dimensjoner i stedet for en veldig rett linje der man snakker om alvorlig eller mild. Fordi at man kan ha store utfordringer innenfor ett område, mens også styrka innenfor et annet område. Så det er på en måte veldig, veldig vanskelig å klassifisere det som i rett linje mellom alvorlig og mild.
1: Så man bruker ikke spektret som et måleenhet, men bare som et bilde på det?
2: Ja, jeg vil tenke på det som en sånn fargepalett som vi ofte ser i Word eller i Photoshop. Man kan ha noen vansker innenfor ett område, men samtidig ha store styrker innenfor andre områder. Og det vil variere fra individ til individ. Og den betegnelsen da er veldig vanskelig å kunne si at det her barn eller det her individet har alvorlig autisme, for man kan samtidig ha såpass store styrker innenfor andre områder at man klarer seg ganske greit i hverdagen, selv om man kanskje har store utfordringer og store svakheter innenfor noen områder.
3: Ja, det tenker jeg er en veldig fornuftig måte å se på det også, at det heller er et spekter av ulike av hvordan ulike behov kommer til uttrykk, da. For det er jo litt som man har sånn høyt fungerende, eller ikke sant, han er ikke så høy på spektret. Og så tenker man jo kanskje automatisk da at den fungerer godt i samfunnet, men det kan jo kanskje være den som fungerer best, som samtidig fungerer dårligst. Sånn at det er vanskelig å sette en sånn høy og lav og 0 til 100. Men heller på en måte hvordan det kommer til uttrykk da, på et spekter.
2: Ja, og det er jo litt det vi ser også i spesialisthelsetjenesten, så er jo det at mange av de som er like da å kalle for høy IQ, er faktisk de som sliter mest i hverdagen med tanke på både psykisk helse, selvmordsproblematikk, rusbruk, men også det som går på ADL-ferdigheter, det å klare å betale regning, klare å gå på jobb, og da klare å ta vare på seg selv, rett og slett. Der hvor kanskje mange som har også kognitive utfordringer kanskje klarer det bedre mange ganger. Så det varierer veldig. Hos noen med autisme så har de stort potensial. Og det som vi kaller for adaptive ferdigheter, det er jo det vi faktisk gjør og hva vi bruker. Og mange ganger så ser vi en svikt i adaptive ferdigheter selv om potensialet er stort. Så det er jo også noe å ta hensyn til.
1: Og det handler om å tilpasse seg nye ting, lære seg nye ting?
2: Ja, både det og også passe på, for eksempel sånn som det ble nevnt her, å dusje og puste tennene og ta vare på sin egen helse, skjøtte jobben sin eller studier. Så det er mange dagligdags områder som man skal beherske.
1: Sensoriske utfordringer ble jo nevnt her i stad, og Olav nevner at han gikk alene i skogen i friminuttene for å få en pause fra alle de sensoriske inntrykkene. Hvordan påvirker disse utfordringene mulighetene for å lære og delta i skolen?
3: Ja, der er jo vi heldige på Nordvoll, fordi rammene hos oss legger til rette for nettopp å minske disse her utfordringene. Vi har mindre grupper, hver elev har sitt elevrom, som de kan trekke seg tilbake på, og vi har nok ansatte til å ta disse individuelle hensynene. Men det er klart at i en ordinær skole så vil det være vanskeligere å tilrettelegge like godt. Da. Skolerammene legger ikke opp til sensorisk skjerming. Så det er absolutt kjempekrevende. Og det ser vi hos elevene som kommer til oss, som har vært i andre mer ordinære løp tidligere også.
1: Hvis man ser for seg et barn med autisme I en vanlig skole, da, ikke på Nordvoll, hva trenger de da tilrettelegging og støtte?
3: Å tenke på å prøve å tilrettelegge for det vi kaller autismevennlig læringsmiljø, det jo ikke forbeholdt en spesialskole, men å forsøke å ha det ryddig og oversiktlig I klasserommet, det skal være en tydelig struktur, hvor er ting, hvordan dagen lagt opp, hva det du skal gjøre, hva forventes, og at de trenger nok mye visuell støtte da, og oversikt, den oversikten som mange bare har I hodet, eller som man kan være fleksibel på, hva som skjer når og hvordan, det ser man at der har de et mye større behov da, for å ha dette innrammet. Og ved å klare å tilrettelegge for den forutsigbarheten da, og skjermingen, så har jo også elevene mye større kapasitet til å lære. De trenger ikke å bruke kapasiteten sin på alle disse andre tingene da, som forstyrrer. Så det blir jo kjempeviktig, helt uavhengig av hvor de går.
1: Men denne tilretteleggingen her, dette noe vi gode til I Norge?
2: Først og fremst så vil jeg jo si det at alle barn tjener nok på å ha en sånn autismevennlig skole. Det ikke bare de med autisme som tjener på det. Når det kommer til om vi gode I Norge, altså vi har gode forutsetninger I Norge for å gjøre en god jobb. Mange plasser så det veldig gode tilbud, sånn som Nordvoll, og vi har skoler som da kalles for ressursskoler rundt omkring I Norge, som har veldig gode programmer for da barn med autisme, helt opp I da videregående alder. Litt av utfordringen I Norge jo det at det kommer veldig an på hvor vi I landet, og det bestemmer litt hvordan type tiltak du får og hvor god de tjenestene du får og det går nok litt på at vi har noen ganske sånne rurale områder I Norge som kan være vanskelig å tiltrekke kompetanse til det kan være få mennesker som bor der og det utfordrende med akkurat de utfordringene å få den kompetansen som man ønsker ut til hele landet. Og vi ser også at de ulike både skoler og boliger og så ser vi det at kunnskapen blir der en stund, men den forsvinner ganske fort. Så det mye og høy turnover ute I distriktene, så det påvirker så klart det tilbudet de får.
1: Nordvoll jo en spesialskole, og den eneste som dedikert til elever med autisme. Tenker dere at vi trenger flere slike skoler?
3: Jeg tenker jo I hvert fall at med tanke på den økningen man opplever, da, så det I hvert fall et stort behov for flere tilpasset tilbud. Og om det må være rene autismeskoler, det skal jeg ikke mene så mye om, men det fungerer I hvert fall godt for oss. Og jeg tenker jo kanskje at det som mest viktig jo at man får nok kompetanse rundt elevene, uavhengig av hvor de og det jo måtte også nevner at den, når den forsvinner litt, og den ikke blir konstant på mange av tilbudene, så vil det jo være vanskelig å opprettholde god nok kompetanse for å kunne tilrettelegge. Så ja, det nok mest avgjørende enn akkurat om det en ren autismeskole. Da.
2: Jeg stiller meg helt bak det. Det handler kanskje mer om at det en skole eller da, om det barneskole eller videregående eller ungdomsskole, så handler det I veldig stor grad om at skolen må ønske å gjøre en god jobb med de elevene som har autisme, men også andre utviklingsforstyrrelser. Så mye handler om det å ha ressurser og det å ønske å bli god på et område. Og da kan man få veldig gode resultater selv når det ikke da en spesialskole sånn som Nordvoll. Men samtidig så har jo Nordvoll et veldig godt rykte, og personlig så synes det egentlig at det som man ser på de type ressursskolene der man har egne avdelinger for barn, ungdommer med autisme og på spesialskoler er jo det at de er ikke ekskludert, de er snarere inkludert i et veldig fint miljø der man opererer på en måte på samme betingelser som de andre. Så jeg har kun gode opplevelser med de typer ressursskolene og spesialskolene med tanke på inkludering og ja, opplæring.
1: I inkluderingsbegrepet så det jo, ligger det jo veldig at man ønsker at barn skal gå i ordinær skole og klasse. Men det gjelder vel kanskje ikke for, så veldig mye for disse elevene, eller?
2: Jeg tenker sånn, og har mange ganger tenkt det, at for det første så det jo det viktigste, det jo hva man får ut av skolehverdagen. Vi ønsker jo å gjøre de her barna mest mulig selvstendige når de blir voksne. Vi begynner i barnehage, gjerne med tidlig innsats, for de som får diagnosen såpass tidlig. Og vi ønsker, vi fortsetter jo gjennom barneskole, ungdomsskole og videregående på å forberede de på et voksenliv, der de skal kunne være så selvstendig som overhodet mulig. Og jeg tror forutsetningen er bedre når vi har type programmer, om det er ressursskoler med egen avdeling eller om det er spesialskoler, så er mitt inntrykk at vi får det bedre til. Vi klarer bedre å skape gode læringsmiljøer for denne gruppa. Og så er det jo det inkluderingsbegrepet, og det er jo sammensatt. Man skal være både faglig inkludert, man skal være sosialt inkludert, og man skal være da fysisk inkludert. For mange av de her barna så er jo inkludering i en ordinær klasse er jo mange ganger bare fysisk inkludering. For noen så er det klart at, og da tenker jeg spesielt på de som har gjerne kognitive ferdigheter som er innenfor normalområdet, så er det kanskje lettere å være også da faglig inkludert, men vi vet jo at autisme er noe som påvirker sosial forståelse og sosial kommunikasjon, så mange ganger så ser vi det at man klarer ikke bli inkludert sosialt, selv om man er i ordinær klasse. Så jeg tenker jo det at har man 20 barn med ulike utfordringer som går i en klasse, så er man jo inkludert i et miljø. Man får bekjent og venner. Jeg synes det er egentlig en veldig fin modell.
1: Hvis man bor i en bitteliten bygd et sted med et barn med autismespektrumforstyrrelse, og det ikke er noen ressurser å hente noe sted, er det vanlig at man flytter til et sted hvor det finnes?
3: Hvor vanlig det er, kan jeg ikke svare på, men det jeg vet...

You trying to kill my lettuce?